ade we nti me to Walkman. Ye de cassette na shim. Anche ne ye mane mi African CD de na e frane se.